0: dar sunan Allah mai rahama mai jin kai. Sallama a gare ku maza da mata, ƴan siyasa da waɗanda ba ƴan siyasa ba da ke sauraron mu a dukkan jihohin tarayyar Najeriya, musamman waɗanda ke wannan ɓangare na arewa har da cikin gari da kewayen Abuja fadar gwamnatin tarayyar Najeriya. Ƙasar gado Najeriya shiri mai karantar da ƴan Najeriya su ilmanta da fahimtar kyawawa da ƙwararren ƙudurori da manufofi na gwamnatin mai girma shugaban ƙasa har ila yau babban kwamandan sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu aka fara saurara. Mikiya mai hangen nesa, rana mudin aiki ko ta gobe sai ta faɗi. Horarren masanin tsaro mai ba da shawara akan al'amuran da suka shafi tsaro a cikin ƙasa, Malam Nuhur Baɗu, da cikakken ƙwararren jajirkakken mai ilimin ƙabli da ba'adin siyasa, Damuna Uwar Albarka mai ba mai girma shugaban ƙasa shawara akan harkokin siyasa, Honorable Ibrahim Kabir Masari na gari na kowa ke ɗaukan dukkan nauyi, tare da kowace irin ɗawainiya ta shiryawa tare da gabatar da wannan shiri zuwa gare ku da kyakkyawan fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Mun gane saye da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama, mu tabbata kowa zamba